Gloria, per omnia saecula saeculorum. Receptis salutaribus moniti, et divina institutione fortis.

Creator nos quae sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in iebus nostris, ut ope misericordiae tu et uti, et a peccato sumus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respecias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine omnis dignus, ut entra subjectum meum, sed tantum de gerbo, et sana vita in eterno.